kombinacija vremena, a temperature će ponovo početi rasti. Tako prognoziraju meteorolozi. Dakle, 25. august, novi radni dan u kojem vam želimo svako dobro. Pozivamo vas da budete i danas, ako ste u prilici, uz program Feral Radio. Jutro se vama, Mirzo. I još jednom dobro jutro.

nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: Sretan put želi vam Radio Feral.
1: Sa njim imaš mrak u bojama, sliku što ne umije da živi.
2: Evo informacije iz Bihamka i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, tako da se može očekivati sporije saobraćanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Jučer je za saobraćaj otvorena nova dionica na autocesti A1 do Jug Medakovo. Na novih 7 km autoceste do 2. septembra neće se vršiti naplata cestarine. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. 7 sati i 26 minuta, jutarnji program Feral Radio.

0: spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
1: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
2: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

0: Milion puta ću ti ponoviti nešto što najviše voliš da čuješ.
1: Volim te.
0: Volim te, srću moja. Volim te, živote moj. Sve dok dišem, bolje ću te i bit ću samo tvoj. A ti ostani takva kako si.
1: Živote moj.
0: Živote moj.

0: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinika

Ćana kaže, bit će svega, samo neće nas, baš tako za dedu Medu, pozdrava za Radio Feral i osoblje, hvala vam lijepo, pozdravi za vas.

idemo dalje. Šaban Šaolić, sine moj, u poruci piše: od Nijaza Kamerića za dva sina, Jasmina i Alena, u Sloveniji, ako sam dobro pročitala.

A sada jedan poseban pozdrav stiže od Eseda za njegovu garavu. Kaže, ona zna koliko je Eso puno voli, a kad reči nisu dovoljne, onda neka pjesma kaže ono što srce osjeća. Dakle, za garavu od Eseda ide muzička želja, volim nemir oka tvog. Uživajmo zajedno u ovoj prelijepoj posveti.

0: Radio Feral Marketing.
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte radnje.

E, za društvo i Stojšića kaže nešto od Asima Bajrića, pa evo, nadam se da je dobar izbor. Pjesma nosi naslov Propiši mi, doktore. Uživajte.

0: Jer u vas, deco, sve zajedno nemam ni malo poverenja. Žao mi je što ste moji, a ne deca nekog mog neprijatelja, ko je vas poznavao, ni pakao mu neće teško pasti.
1: Radio Razera FM 100.4 MHz.

0: na kraju ljubav uvek pobeđuje.
1: Ne, ne ljubav, ne ljubav.
0: Super.
1: Ja.
2: Wow. Hvala, dragi drugari. Hvala.
1: Dobre.
0: Ej, ovo je bilo baš jedno jako lepo. Mi namučali smo se dva dana, malo smo se smrzli i sve, gde mi je vino, ono?
1: A sad da se stvarno ubijemo.
0: Hvala vam, hvala vam.
2: Hvala vam,
0: hvala vam. Kad smo već kod vina, imam samo nešto da vam kažem. Ja.

0: kazine. Lažem konja, kralja, topa. Lažem kazine, lažem kazine. Lažem popa, hoću fratra. Lažem kazine, lažem kazine. Najviše lažem samo sebe. Lažem kazine, lažem kazine. Lažem čak i svoga psihijata. Lažem kazine.
1: Radio koji sluša vas. Radio Feral Kalesija.

0: Dali smo pravo glasa nepismenima i oni su izglasali mržnju, nacionalizam i rat i razvalili, ima 200.000 žrtava zbog toga. I koliko milijardi materijalne štete. Čemu mi pričamo? Pa ne možeš da daš pravo glasa. Pravo glasa je civilizacijska tekovina koja se stiče onog momenta kad si funkcionalno pismen, kad si u stanju da pročitaš novine i da protumačiš statističku pogaču. Tek onda imaš pravo glasa.
1: Radio Feral.